0: Giuseppe.
1: Jurica Vesna Gržalja. Jesen. Dok tanca sava transu, onako podatno zrela, vetar zlatjane raspliće joj vlati, šuškeće kotulami, svilenin šari pometa brhani. Žar pahlja pasane galeta, kolori svit minja, slatki plodi nudi sima, vapruženin rukami srh radosti, slasti žitka i sriću vas uznen oku, vaš mulj natače i preliva. Ispit ga rabi, iskapit na dušak do fonda, opit se, opit do zaborava.

Izašli smo malo ispred disko kluba i ja počnem fatati se s njom, a ona kaže, stari, ti si malo cuga, naletio si na pogrešan spol. I